0: Ray, where is my husband? Kan si hva du vil om en låta, men får meg godt humør.
1: Jeg synes det så gøy med den der I midten der, hvor du sier sånn, your husband is coming. Det jo tidenes joke på alle sosiale medier som driver og forteller meg det hele tiden.
0: 3 minutter igjen til 9 og nyheter.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

med Fever Dream. Det er ettermiddagsrushet denne onsdagen. Gratulerer til alle som har bursdag I dag. Og ikke minst gratulerer til dem som har navnedag. Det litt spennende navn. Snorre og Snefrid. Jeg kjenner ikke så mange som heter Snefrid, men det synes jeg et veldig kult navn. Har du et godt tips til oss, eller noen du har lyst til å melde på vår wake-up call, så vi kan vekke tidlig om morgenen, så kan du gjøre det inne på 1FM.no, eller send oss en snap, alltid 1FM.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Det ikke noe la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

1. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok, men det spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.